0: Velika časar, kovač, pomožej, ti si Marciuša dobil ti veliki svetek marčne revolucije, je za 848. bila spomin te revolucije, pa v ogrske narodne svetek. Ti si gdje tala Josefali medalje, priznanje, odlikovanja. Velika, ti si zdaj te dobila celdemelke železno županijsko medaljo za narodnosti. Isto kot so ti že nikar napisal gnav, da pa ti oj na radiju ne te čujejo naši poslušalce. Te gratuliram, pa ti vse dobro žalen, pa če stoj, ti si to vredna bila. To zato klepo ven, kaj mi vas v 20 let kviper delala, pa ger to vdjanov ven. Če stoj, ti si ti resam vredna bila, pa ti srcala pa gratuliram.
1: Bog platina v prvim, kaj si k mena prejšel, kaj si poštanje dal za to, kaj te nameti gura zemlja. Za vaš radio. Raj sam je trno dobro spodnilo na oprvim tav, kad si mi dej tašu lajpu pismu s peso, kad se djota oranč tiš to da sam gaušća najbola drva žogu, pa kalo, pa mi je telefon djav, pa sa preštu, pa sa djavko.
0: No, tok
1: si mi lapao na peso, kad se pravo nišća mi je ne tok lapao na peso. Kok si mi gratulajru, pa kok si lapao od mena s peso, kak sa ste v dobru včipar delo, pa kok sa dobar. Se bi vrat na uvaden. Da pa raj sam si lajpu pismu s peso mena, toka bo plate.
0: Če si djavkala te drevje, da zdaj bore rosle, ko vodov so dobili, pa srčno ljubezen tekla, da pa drevje bolje rostlo, pa se vredimo.
1: To višno, kad na tej stontali, gdje sad joti ton delo, kad su najveli koti za joboju man, vej,
0: pa
1: košu veliko priznanje sad dobu, to mojoj držini tog veliko bilavka, sikši je tog ponosan beju na me, sa pravu kovaj, pa to ne tog veliko delo, jo se naredim brez toga to, da pa prejka njim je to veliko, ka držini na nišća ešće ne dobu, nišu priznanje, ne djo sa ti zaj prvi beju, to kad ti ne su vidli ko boje man, kad jo to njavčan. Sa probom, mene je Francek tašu lepu pismu napisu, kad ešte zaj mi skon za ideju pomoli.
0: Ja sam že pozabu, da pa višno, ko sa te čito, pa sa brodo, višno taše koje sam napisao, če sa pravka, če stoj, te si ti to vredna bila, kad si resam sirflajsna bila, pa krede, pa da smo nikad ne imeli, te si ti že gotovo naprej prinesla pa se.
1: Nišče mi je ne to klapal na peso, kak sa ste v dobro včipar delo, se bi vrat na uvaden. Da pa resam si lepo pismu s peso mena, toka bo plati.

0: so prisiljeni bili. So ne mogli ekstra iže, ekstra rome imeti. Ka gnes je že paskor togi, ka dosta mladi gestev, ka so par storišaj gi. Pa zdaj, če Bog nadaj so eške stari storiške te tangi, pa gnav sveta so zato uvijek še iže bili, ne, te pavarske iže. To ne je ta še stanovanje bilo, dvej sobi pa te tang, nikak ne moreš pojiti.
1: Ja, resan, prva je tog bilo, ka ne je taša mogočno zbela, kog zdaj, ka zdaj že res sem mladi na ten, se trudijo, aj ekstra dejo, aj ne do, namorajo ta upenka, če stoj, kaj povenjim, ka to narediti, so že čamerni, ali pa zdaj to narediti, zato kaj dobro namedzo, ka na njaju spote, prva to ne je bilo. Mi smo vedeli, ko je red, pa ko moraš delati.
0: Kog to kamot bilo, tizga i pa da so bili stari storci, dedek pa boba, pa te storiške pa mlajši. Ne treba bil telefonirati za starim storišem, ne bi lek es prišli na ven, sosednje vese, oj pa tretje vese, kater bi male skrb meti. To so automatiku še te stari storiške pregzeli to funkcijo.
1: Jo, ka pri nas tudi tako bila v kamoti, ja, ujela židano fabriko delat, oča pa stari storišče so doma delali. To, ka trdje so bile i za nas, za mlajše, šteri so nas krp imeli. Ne, ter bilo, kak zdaj pri nas tu na vola, ka mej sej delamo, pa moje vnutje, koša velika na vola, ka zdaj ba težan, pa nemaš kama djasti, ka sej delamo. Te je ne to bilo, te si mirno leko, mej smo sej doma leko mirno bile, če smo ba težni bile, zdaj že to panjega, ne. Pa ti so oni doma vertivali, mi smo pa z njimi bili, do je koša na vola bila. To kad uđi je svet, resan gratu, čistak.
0: Fošanski ture, ko so provo. Gnesno din je to gika, mladi su raj ekstra gi. Če k nam na kak prišel žlata vjujec, oj pa stric, oj pa tatica, tam smo tako visali gor na...
1: Nastavili.
0: Lampami pa očami smo pošli. Idi v kraj, ka to ne trbej tebi pošliša.
1: Ka si te bav se ješće, ja. Tako su ga učali. Idi v kraj, ka si te bav se ješće, ka si mladi pa mali, ka to teba najslobodno čuti. Mi smo tu tako bile, ka su sosedje prek prišli, steri koli, pa smo me tu furton nastargavali, ko zaj gučeju, pa smo me te isto tako na veće, tog zlompami očami poslušali, gledali, ko zove par povedaju, kogu čeju, ti su tog veliko bilo, pa kog fošanski turak si pravo. Mi smo ti sejit kjupar šli, bajenka je boba oli moti na ven štera fantje spekla, pa smo mali cejkardjali, pa cejla držina je išla vondusku karčmov, malo smo šli, smo tom bile i smo poslušali, kog je to jedan fudaš igro, pa domov. To je jedan veći svetak bio, pa to ne samo te na buču, ali koliko je bilo svetak vesi.

0: moj sin, da še mali bil, pred 45 letami, kad je zdaj 45 let star, te smo skup odli, ka botrina bilo. Enim smo pa mi bili botri. No pa te mlajši so sam ta čas veli z nami, ko smo kaj dobili, ka še dare so mu dali, mi njim, oni nam, pa te so se spucali v drugo sobo. Mi smo pa tam tok rodi bili, pa poslušali v zroščene.
1: Te so tok dobro bila očuti, ko so oni pr povedali zgodbe, pravljice, vse čude, ko so bile i te isto je tašo na veliko bila u kosu koje ga učali.
0: Je tizga i peške su ne bili radionge, televizije su ne bili, novine tu ne tok povavili ko gnesno den, pa internet, pa bok vej ko se. Kad je resan često i koji prišao, pa vojni bil, pa te tisto tapar povedo. Nes vidimo v TV-ni bojne, kako robotke pa te dronge lečejo. Isto zato je bilo, ko so kaj novoga prinesli, nove novice, nove glase.
1: Jo bi rod v te isti čas, časih si mislim, ka bi jo rod ta nazaj išo. Te isto, ne izvaj te moderni svet, tok su grdili jena, enga druga napoštevaju. Sav sad da išo, kak su enga druga poštanje soma dali, soma pomagač, le, če je pri nas to košu delo bila, kad smo skričali, ka pojka, grmanca, detar, vejsa, nav, sakši je tom bejo, doja koji vekšo delo bila na njivi, kakoli, žetva, mlatejta, sakši je pomagu, zaj gvišno, ka nadobej šloveka, steri biti prejšo pomagat, brš poj, redko, ka nakak, prejda pomagate.
0: Čujem, ka Klara Fodor ima težave na svoje med kuće tete, pa mater mora skrb meti ga prej. Koma je najšla, što bi lek prišlo, ka bi na mater ta čar skrpemo, ka ona ne da mogla, ka ti to zdaj za ten 2 meseca, 3 meseca, ona nika ne da mogla.
1: To zato žmetno, ne, zdaj ja. Prva ta uvišno, ka naj ne vola bejla, ka bi en sosed prišlo, ali ko še koli pa daš, ka bi pomogo, zdaj to več leka ne je tok naletje, kak prva bila. Če je pri nas to košo delo bila, ka smo skričali, ka pojka grmanca, deter, vejsa, nav, sakši je tom bejo.